0: vaše ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Evo baš ono vrijeme kako smo se dogovarali naše novo druženje na frekvencijama Radija Studija M. Malo drugačiji glas vaše voditeljice jutros, ali šta da se radi. Eto, padne jedna kiša, tri kapi možda i odmah neka viroza. Inače, to tako ide sa ovim septembrom, pa čisto da znate, nisam ni u pubertetu, niti sam mutirala, jednostavno malo prehladice. Sreća, ne prenosi se ona frekvencijama, tako da nemate taj problem, možda ćete malo imati danas drugačiji zvuk s moje strane. Ali sve pet može se izdržati, nije tako strašno. Sa novim radnim obavezama tu sam naravno danas sa vama da ih zajedno pobjeđujemo. Nisam vas ostavila, tek tako. I naravno, družit ćemo se lijepo uz dobru muziku. Ono što sada slušamo jeste, što se već i nalazi na listi, nešto malo bržeg ritma, jedne pjesme, malo onako zabavna muzikica ovog jutra. Za dobro jutro vama svima. Nešto kasnije dolazit će i do promjena na našoj listi. Naravno, promjena u raspoloženju, nadam se da neće biti ni s vaše, ani s moje strane, iskreno. I šta još da vam kažem na samom početku, osim nabacite taj osmijeh na lice i idemo zajedno kroz ovaj dan.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Vjerovali ili ne, astrolozima horoskop je naravno u isto vrijeme na našim frekvencijama svakodnevno i znam da vam je jedna od onih omiljenih naših čitanja, ajde da tako kažem. Ja ću vam sad lijepo da pročitam sve ono što su zvezde da danas se predvidjele, a ono najljepše prihvatite, a ono što ne bi bilo, budite samo malo oprezniji. Ovan, potrebno je malo takta u poslovnim relacijama i kontaktima. Vi ste malo nervozniji, jako vas nerviraju ljudi koji ne poštuju dogovore, a na takve ćete očigledno i naljetiti. Muče vas sumnje u vezi nekog kolege ili poslovnog projekta, emotivna napetost danas za sve one koji su u znaku ovna.

0: Poslušajmo reklame.
1: Ovog vikenda u Kork marketima kruška Viljamovka kilogram 2,20, jabuka Gala kilogram 1,45, pivo Apatinsko 2 litra 2,99, sok Coca-Cola litar 25, više vrsta 1,75. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
3: Marketing.

0: letiš.
1: Blok reklama. Firma Bofil D.O. sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost

opet volim. Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Poslušajmo reklame.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Kort marketima kruška Viljamovka kilogram 2,20, jabuka Gala kilogram 1,45, pivo Apatinsko 2 litra 2,99, sok Coca-Cola litar 25, više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
0: Marketing.

0: Poslušajmo reklame.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

0: Blok reklama. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju trupce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-68 87 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
0: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
3: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilica i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux. Marketing.

0: Blok reklama.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilica i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metrom Ekstešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: Studio M svima štima kad vam kaže vaša Valentina.
1: Studio M.
2: Mi puštamo samo hitove. Studio